0: changamiso chedo nikuona vaputani wanyimbo ya mpepo ndiyo radio msambiki muno msofala taza kwa za msomolira ni kwa masoko makuru o msofala kuda kumenenga nosokon lako zofira kwa provincia ya nyambani nchitanga na mukati mwano masokon usumura kwa msoro wakona kwa shirike kwa nina kwa nshiku yu mjijisi ntango jokolega kutia kwa shia shinobata kwa mwavili njishu kumenenga kwa kutini shirikupunguka kumtuno okabuji muna provinsi ya Sofala kuda kumenenga kazinshi kuposha anjativo yukashita kinya provinsi ya ino Sofala ilo kuda kuna mtengo unukwana napo muna kupinita kuita mazana mavili nama kumana kwa muna ndi mazana nama zana jomtutu jomaku jombondo jomitikaji resepo kutia kuda kudavira kushika hava shinozi elino ayano amwe ndiwa akuti awano kuita kuma soko makulu Sofala kuda kumenenga no inyambani Moshini chompe pono, jina George Barros, onapon, nakala kumbi. Kuzotini, ulukunajia kuna ama soko, kunda kumenenga nukumasumura, ndine mwize Fernando Teo. Pangali jino, ngatizwa kwa soko linoti, kwa sherekejwa konshiku yomjijisi. Na kudaliku, ngazini kukuti, pakusherekejwa konshiku kanaziwa yomjijisi, pasumwa ngosaka jokununoka kulipwa nukufuma, Jivajijisi ni vanu shanda kunsha konguwa. Kunonoka kulipwa kufuma. Kudaye mjijisi wafihwa. Kunonoka ukuijwa kuna vajijisi. Ndigayekayo lina vajijisi ni pakuda nishana no mnyono masoko raji msambiki. Resepa ngosaka ni jonshiku. Yavo kana nshiku zuba lo mjijisi. Pavananga shiriko kuti. Ntango ijo. Jiriku kaya kaisa ni shikuru kwaju. Mukatin mumu shandu javon. Jobasa pavananga kukuti. Pakati pomshana jaja mabasa avana kwa makaya akanaka.
1: Manuel Vaz Kuchara, Tomás Apeto, de pagamento de horas extras que tiveram os cursores, não só como também pagamento de subsídio pela morte e assim subsídio funeral.
2: José Tivano, o dia 12 marca uma etapa em que o professor reflete, planifica, pensa o que vai fazer. A melhoria das condições é um dos desafios que o Estado tem que prestar atenção nisso.
0: Vanodicana Kuvona, José Pongosaka, de um pochereço, Kunja Konguva, Vanodicana Kuvona, Ngosaka, Jofuma, Unawia, Wafihua, Renga Rishemon, Rabajisi, Pacosia Kejuan, Kozuva, Kananchikuya, Kaveta, Pakate Pontango, Zinshin, Vajijisi vananga, takupina mbele kuliko jijisa kuna vajijin wa mangwana. Tirupina mbele te somora kwa masoko makuru o msofala kuda kumeninga no inyambani. Tangali shukuti, ndakuza nilumwezo soko, linoti, ndango jokoleka kuri yako jia shunobata kumuvili, shuri kupunguka kumutunu okabuji, kuda kumeninga kazinshi, kuposha nishativu yukashitakinya. Kwapi, mukati mwemwechi, goli lukutanga, ndango ndiju kumeningwa kukutin, japunguka. Mamba mtongwa miriran, kwa mabasa ohomi, kuposha mshatifu kashita kinya, maina Elena Filankudus, vatonya kwa basa lino izwa, lukupanga, kuna bongano mochinza unda. Kukuti, bongano, lidika kuziva, kwa mabiko, kubika, kusianisa kubika, kujia, kujia kukuti, juwani kubata kumuvidi. Na kudaliko, nikazini kukuti, bongano, lino pangwashu kujitira kukuti, liwani kuziva kubika, bongano, lidika na kushaka, kusida duze, no mabasa ohomi.
3: Este ano, comparando o igual período do ano passado, estamos muito melhores. Temos muita redução de novos inícios, novos casos. Isto por quê? Porque nós implementamos a demonstração culinária na unidade sanitária, usando os produtos produzidos localmente, em que as nossas mães não tinham o hábito de consumir, mesmo tendo em casa, por causa mesmo de...
0: Mugati Mugore, né? Lino. Tikada kuita ko mweza niso, nogore lakakirira. Tina mpururu, mkosaka chukuti, ndango, ndiju kumeningwa kukuti chapunguka maningi. Ndadija kamazu, amaina Elena Filankurus, ndimambo, vantu kumila kuna njimba basa wakwame kuwanika kuposha mshativu yukashitakinya. Pangali jino ngatizwe kosoko luku vila kuprovincia. Yo nyambani.
4: Vatunga miriri vumabasa ojijo kuna ino provincia yo nyambani ngu. Varuwa nikava shipurujira vajijisi mkatimo 12 de outubro zuvaro vajijisi. Kupurujira kwa kuruwa nika kushizwa ngonda vajukuti mchero. jirikuwa nika jishwoneka kuungari kwa wea ngu uzivi kwa pivanana varukuwa vashuwa na maperire okujujira. Kusimbwa ukuwarika kwa kushibuda shiposa chino mukati mkucharika jehuwa kwa zuvaru wa jijisi. Wa Alberto Makamu na kuri mtungamiriru umabasa ojiju mudistritu Nyambane vareva kuti kunyangwe hazo skeju shino nyanya kuvoneka wa jijisi. Varuku spira mkati mkujijisa vanana kuti vazive kuverenga no kuita konta no zimweni shino zoitisa kuti mwana akure ashiziva untu pamwepo noko suitira mabasa ngopa chake. Ega, dati zwenye mazu awo wa Alberto Makamu.
5: Hila wako wako mbela wagonzisi. Ako awa simama wahi gonzisa, wagonzisa wana na wahina, wagonzisa hiwoke machata, kasi awana na wahina, wafela kutiva, vativa aunene. Na hizitiva lezu wako mgonzisi, hiye na amu kumbikisi watengela, hiye na akumbikisa kuzulu zoki lezu wazunene, kasi awana na wahina, wafela kugonza, wafela kutiva, wafela kuhivaleta manziko. Hafela kukuma wadokodela, hafela kukuma mapoisa, hafela kukuma vanhu lava kutiva vakurangela amandawu ya manene mazvizvi zvokhelezwe na zvirangiliwa hi mugonzisi loyi amugonzisi ati tsitsiritaku ati nyikelaku agonzisako avanana avagonzisa hi uchukwana.
4: Kuvereketa kwa Alberto Makamu na kuri mutungamiriri wemabasa ojijo mudistrict ro Inyambane ashipururujira vajijisi zvowaro mukati mekucherekejewa kwa 12 de otubro zuva romujijisi vachiti nzvakadi vajijisi kunyangwe hazo schedule ivona vari kubudirira pamberi nobasa ravo. Soko raverengwa ndina Armindo Masinga kubvira muprovincia yo Inyambane.
6: Tashira pakati nipo kusumura kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no Nyambani. Ashikata fungisa na masoko, nita kufungisa na soko linoti. Provincia ya Sofala, ndiye ilikuda kuna mtengo onakuwa na pominu kupinisha kuita mazana mavili no makumana kwa muna. Ndi mtutu no mtutu jomako jompondo, nisi jometi guys, resepo kuchia kuda kuda vira, kwa shikava chinozo elinino. Mabasa, nkokuda, kuda vira, muba uru wa mabasa omalimwa. Resepo ngosaka chokuti, baoha mbasa malimwa ndidon lakushongwe kwa shukuru kwashu ngosaka jo shikava elnino baoha mbasa malimwa lakushongwe kwashu ngosaka chokuti mfura ya kuvashoma jimutundu jokushongolewa kurukumenengwa mutundo omashanga omwanza kaya kuda kumenenga noshemba mamba vantongomira kuna ENRD ndi baoha nisokona kuna vantu kuda vatuka kuongongozi muna provinsi ya Sofala va Alshijalmand vananga kukuti bungano lesen muna provincia ya Sofala lako sasongole kwa shukuru kwashu na kudaliko bungano pofu ndiye kupangwa kukuti vandikana kuita kwa mabasa omalimwa kulima kuda kumenenga nokupandira kombe ojiana jino chijikira no shikava.
7: Há uma série de intervenções que já estamos a fazer, que é na verdade os planos de resposta face a este impacto. O El Nino ele traz uma característica de pouca precipitação, porque traz consigo temperaturas altas, essas, por sua vez, eles derivam de uma pouca precipitação e causa uma seca hídrica devido à precipitação. Todos nós sabemos que a província de Sofala é uma das
6: provincias... Uma baixa lá de Cuiita, logo da Cudavira, recebe um gosaca de Oxicavelino, já com Zonioleira, um Furachoma. Provincia ino Sofala, ndi ilukumenengwa kukuti ya kuzutamba konyatwa. Josepo Mkosakan, jimadutu kana shinguru. Ndadisha ya kamazu, Alishi Zalman, ndi mambo, ndi vantongu mea kuna ENRD. Muno provincia Sofala, ndi ba uru, ilu soko na kuna vani kudava tuka, uha ngongozi. Na ilo soko wa putani voraji Msambiki, tili uguma kumbi, kwa masoko makuru om Sofala, kuda kumenenga no Nyambani. Ashikata fungisa no ano masoko, ayita kwa masoko om Sofala kuda kumenenga no Nyambani.